Onyankopo ayo ho sentwene. Yafunu a emuato na ebue. Onyankopo ama agbani bi ato na so sesia. Message wa yansa. Ti wa worry. Akwento blu no ebue. Etuma samna ayande no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wati. Me se onni alo obetna ase. Me so yire na betna ase kunu.

0: Then Proverbs chapter 30, verse number 17. The eye that mocks a father, that scorns obedience to a mother, will be purged out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. Amen. So, reading back to Mumfa training to Deuteronomy chapter 27, verse number 16. Proverbs chapter 30, verse number 17. Proverbs chapter 30, verse number 17. Mienu ni nyina ekasa chere nipa ewo wiase. Odofu anapei yepesa uti bibi ase se. Asemu a Onyankopon aka no. Yemfa ndi agro. Obi bibi a wo wiase mu bia yenim se. Opese si wie. Ewo abrabom. Ede na se se wuye. Eno wasem ena yeka. Enti se yewa ene anapei. Menimse. Mema memu mienuin. Ewe experience. Babu si eye numi. Edi mani pebio wa sasi suwa. Sani panu. Onu die. Obe bie na ngu. Na wadume na ufo, onfo buo niye ni diye mfe momo, ube buo mu enimtia, ube siwa mu atote. Nyame chile kwanya, enama bibisi, usa ani panu, enama ebetu wa brabo mu, edosu. Yende, ye wahase, yebe mawewe yebe papa, asin wasesye. Indiana pe, papa, mpacho, mijemu mao, teteu na ye mame fona ba na afi matumi akakaka na machere mkofo edu
1: mpanya mishra ubebre na yachia yetie fonsu na yeda yetie fwa mbabeja asofu furi ate nina ase mama tu awo achimsu edu ya mishra mu nina muba emani yefe ya mishra mu afi ye papa bishop baba yachia wene mama na ya magana mani na happy Mother's Day. It is through the vice president. And me ma amenu ma mo studio ha. Donation so. Ya manu happy Mother's Day. Oh, I mean near. Abna pokuya no mu nyina. Baba. Mu nyina ni ABY. Mu mu nyina ene ye maami ampia eh me me dan me ko tia no na mi shira ne maami nyina happy mother's day papa samu a wode beto yi e ya de a anu odin na esese onipa biara adwene ho na ohu sade we o se eni a eyi eja ehi na ebu enatie enatie wo enatie enimtia enimtia no esubonten ho anene betutu na okoreye mma okodeye mma abedi eni a eyi eja ehi sese ye kase obi di neja nene nania papa medika ye aka womu se enye mother's day yi ah umu tobi bibi ama no koma ne chocolate no eno ne yeka ne imu ye ka obi a ofa nena asem nena futuo neja futuo ede ye adwuma ene yesu udi nene ene tinu ba bi a mebusam no ma yate ase ne se emi a eyi eja ehu o papa kasematrenu oje ne maka chene se papa wabo onana o mama kasematrenu kate se wo bretwam o time spy ana bible no mayate ase se esubondehu anene ebetutu ebeba aba besuso na okode emazo so ayede aba betutu it means unkwana no babrabo nkoyie emawo eninti enanu moye ade a trono yisu tikasa ni yisu ena ena ehu ona unya bi da se obi beye obeshwa enti se wo maami o a wo chem wo wo abadaye eninti ni ameka ni se brofo kasa no omu yi free eh me madwene mu enye general se eh mood so ade a ye di mood ade ye enti no modla mami nyusu ni sa because uko dani yam yensuo ene ye de call ne ho ena wakura ensuo no sa mana bedani nipa e woni yam enam so ye nipa nti ensuo na bedani nipa enti no ono ne kura wo she ena mami di breye ye cheke ye nura no abosome nkru abosome nkru ena ewo mu no anu ode 276 70 days 270 days maame no omutu ho maame no onan ya odane nchem ni nchem enam wunti enu nti no mebusam no mayate ase wo ha se se uyi woja ehi na ubu una asem enimti a esubonti ho ne ni e ba ba shisho maame nimi aba eye wo se unne wo maami bi anya ade ntia me maami ankasa nkyere me yie no bisro bebre bisro bebre jem oye wo de akura jem eye nyame asem ene ka se dini ni enyi na sam ehi enka nkyere maami so oye bayifuo senko oye bayifuo anko oye wo enka ah senka abadani yam no go yi wututne but wa show wo mane wo ba be yenipa firi wo mofra se ye ka e mofra ni hu bi asem wa papa ya na ahumete ei e betimi jawo na igu o maami hu nipa mu na nipa e titi maami no minim obi a ena maami no wantumi anhye ne ho so ena nyinsae baaye ne maami ne papa po no mat obaba fran ho ban adibesi ne ene wa ye ye maami ka asemo atere wa asemo abeka atere ne se oh ne bretwam o se esubonten ho anene esubonten ho anene ene ba be soso wo ene ko de ewurade israwe
0: enti se we ndio ne nia esubonten ho anene
1: enyi na hi
0: ene na mafuna ya na ye kan nene na wo monti asu ko de ye nkan ne simple anoma
1: anoma na kwa kwa ne bi
0: anoma aha ba be soso wo ni yi wo ni mama prophetess ba kwa wo ye ntem yankwe
2: That's that. Eh papa kasa mami asa mi ra ko amuwa mi bi
0: eh ende mi sanu
2: amuwa mi dos ene wo hwe ye youth for na banu a ensunsunya bebre ya ene aba ka first se akola na na papa na na mami kasa kwa na se gunechi ye ye mresu akra sa ye ma me ne papa edin komo kura esese anu di ba nche kwa esese ede ujina ko pa ba bi fa kura esese ba o ma esese ande o ma me ne obi di komo kura no kura su di na no ye den etum ye na me kakre bi na me ka wasin papa wa kene ni na o ba ba yin se bu sum nkunu obi ya na ne de obi ho o be de o be fia eduane nka na no akosita mu a obewo there's a blessing cry then abem na chese ati wa ho den kura so obasi obi na ne ba xe na chi na o de tonsuo no nam onnam ya friends ewiem na o tonsuo na onnam na o suade sua se ne akula ne benyi bibie di na se wunyi onu di misika na ho den ni nyansa ni nimu di anyame di ama no o de ahwe o de abo ho ban am wanyi na obaso re tia ne dia and ye mesre bebre ene bi jina wura asafo wura de ne mukasa tse ye masse omumro mu ho asenye de emma futuo ene you to funu wu basa basa basa basa u bi ho wo ye wo bi an wo isika but there's a wut wo share social media me o me ekoso a ano de kan so na sa de ne ni ho sa se ye tse a futuo a anka e be ho ye ho ase a wo fo ase na wura de ma ye hia che ye tse a futuo na maame ne papa na de oba asase so me ban se na na asam na ege na obenum no nufo wa wu no kura wa wu foforo no oso se ya do ba to maame yam ase ye tawfun ma ya do ba to maame yam na ye ansa ye yu de wa koto maame nche maame na de nufu su be ma anadwo wo na akona wo akona 3 months before months gra na onada anadwo bia usiketa su sa na de at ade atenu a ubeda no no ada oso soro e de koya djuma ofie kwa ya obefa so a obedidi me nka ne bebre na me kan ne se so obi di obi ese obi nsa unya ko na o ye de wa se nsa so wuma no no de akoma pa e de asirawo sa anya sa obi na no na obeka be ye utiachi a e de ensama kese kese ne ba enti a enna ye man na ye tuo mu fu se Mother's Day uma mi adie bia wa yom me pa cho fa che no na fe woman no na enna insran ye den e wo nanu obi na no wa sirawo na wa brabo aye fe wo de ono uma mi wa ka bi bia chro ma me kra ma aye ne ya bo modin akobutu nanim na pa ne cho ma fa ncho se na wo su ewade bi bi kwan kase ama na ade ade de ana se amua ana se numa emma suso udachi anya nkupon dia ma emua masuso na udachi anya basa timi afutu kakra me wono no
0: afutu a emu dura ode mayen etiefo titiru ya ye nkwala ya yinimse yidu yadase Eno Mary.
3: Baba.
0: Yesu mame. Asafu mame.
3: Baba.
0: Bagura.
3: Baba.
0: Yankwe. Na odie.
3: Baba di shabu.
0: Yewa ishira osu.
3: Shabu bi ubia. Ya mame mwani kansu. Baba di shabu. Ya mana happy happy happy madete.
0: Good.
3: Eni ya mame ni ya machifu ni na. Ya mame ni ya papa kampi bwini. But kakra me kato asu ni se. Ene ubi uwa papa. Uhuna bravo su. Or compile bo or quebisa ya onimbia ese of five se e dain tinama na brabui e ye sebia o ye erano pe unyame asem asuma ye wunchen enye bibia se una wuyine ufune ni mchia wumfana sem enye juma washe wa emse dia obete nina ne hon efri nina nchenya a year bra a young chaman, I mean, is about 20 years. Then I'm a brave year, 16 or 18 years. But to be a while to bear 25 in a nanina, and that's so any dinner is shenum. Into what she say, and fear to do in now. ma me na akura wo esiesi wo na wo benyi nte wo ho kakra nya djuma bi ye jina wo na so kakra wo bu na enimtia ana pay a futu aye de ma woni se nya nkoso ye wa bra bom a wa dwen dia kosa ba ye no enya ba ye na emu msa wo chi ko ye ne ye onyame asame ye nkwa eye no kware na anu nye ni bebi ase ube sachila wajayi na washeshe kwa ntine neno afaso titia temponje ya maya se 16 wasi yenko sheshe titia tempono na yenfaso na yenya humejia ama yenkra se ufa humejia ama ukra se opa a niyo mebi kuyia ene sabri ya edika ye maminui ma wanyimla uhusa se niyo mebia insembia ehibia wa yiwa nano sawachi fachau pako mano ni nuwansa obio wao de nano mepachau yaseme mepawu chau enko bebi ya nyamidi osha kumbe mu nuhuwa wakumbe mu ne sawachi kovu na ho fangu tojeni sunko pane chau na hudi ya yesadi ya ishe ne she afeseni ya wabravo ni abeko ifiso yonyami ya sam eni shira onyami ya sam na kase sa uyesa eni ya mongu ya and your mama wa bra bom koyie ni o mani ani ena da cho na onyame asem so ye kwa ti anofa wutie ye na se obejina wo na so nti wo se wo ma me se se wa ya tantan die amau wo bu na nimtia wo yi na hi so mfa na nsem anya djuma nsem bia ni ho di fo bia ni ho so fu bia ni wa o di nsem pa ebro ka wo ma me ho nti sa wo chi na kono me fa nkoto jo ko gufo na afi wo be hu ni onyame wa bra bono ebesi aye na die nyonyam ama onyame ene na sarade shai
0: Ewade enshira yense yede onyame asemati se dia bro. Rohu ni eno kenyina wasema anese. Enti se mendi mi maminia eden ebesi ena ya kirewo. Eye nume.
3: Nume.
0: Se nyame so nume mwa. Wai ene bitimi yifiro. Enti ni pasi kirewo nyina anese se upenshira ewata se fasa siswa. Bible no ma yehu se enshiribu wa obenye wa brabo ma ifi wa ofo nje enti ana pei ni pese ye kan se fa obo ni ni di fema wa ofo nyame se we enti nyame a asemo a no mbu wa ofo a obetumi ama ho kwan emeno ma enuma wo ya ye kasa wo ebetumi ama no abi a waye obi ati ufi ona utumitunu obetumi atake o basa obugbo ni ni di ma wa ofo a is a covering obi ntumi ntake o ntumi se wa brabum nti we maye hu se obu ho anani ni ifra isan se we nfu obu anfa ma na ofo obi nhu ni wo so ye wa brabum sebe ni obeyi bia na ajegu nti empa bo ni se wode obu ene ni di ebema waofo na onyame ayo kese enche biya no mechere oduro fidie so na emom obetumi okay mefa ko me hwe time no okay few minutes to ti metumi afa be 23 course be 0302 2165 61 0302 2165 62 may hu be your free

0: Nina Franco. TV camera. Nina Franco. A Ese kaka kwa kama mimi yasi ya deo hawa bremu strong. Sisi di BBI abe fulum di na ba technology wa yamfa selfie enye saniyoman. Nti furnisha New Crystal Hospital Medical Aesthetics na onum enye BBI kama mfano. Jina onaiso onum au tema committee 8 strong tema committee 8 hana omo. Branch ya watema, unu se omu unu bibri, but tema komiti 8 branch no honi ye sa adia nankasa enu ye udine demand ye feno cryolipo lisis cryolipo poli swung tema komiti 8 hona omu branch ya watema unu se omu unu bibri but tema komiti 8 branch no honi ye sa adia nankasa enu ye udine demand ye feno cryolipo lisi
1: Enshrafie.com kwen lit on the mix. Baba anna. Enshran kwa.

bo ayi ho sentwene yasuno a emu ato na ebue onyankopon ama agbani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wore akwento bruno ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a uba no ohu wati me se onni ano obatnase me se oyire no batnase okunwo ah ba standede de broka.